0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: opens.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo gorešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
0: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee? Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ

Слушате радио Метроном. Добро утро!

0: Метроном.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕТ. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕТ ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
9: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушайте метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Заповини се вече.
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция

I need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: спасателните компании. Кантикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
6: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
5: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
6: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
5: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
7: Metronome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша смерт и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метро.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години история, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
10: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Окей. Окей.
5: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
6: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта с отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 160 до парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕП!
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес!
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Кувата му те компани, KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, KMX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на община Хасково.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лиско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково, 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково. Булевард България 162. До парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: цял живот. Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
1: Климастил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
5: Фейрплей. Фейрплей. Време е за спорт. Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fair play.
5: Ще говорим за спорт.

Que me tienen bichao.

my mind from this night of fire.

Tokyo, that is Greece, that is Rome, I don't know.

0: tem um ritmo que não... Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 160. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
4: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном.
6: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Фейерплей.
6: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fair play.
6: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.
1: Внимание, говорит Москва.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото МС.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Хасково.
4: Адрес.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 111.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
5: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
6: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
5: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
5: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook, комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.

зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза.

0: цял живот. Метроном.
1: Здравейте, приятели от Хасково, почитатели на радио Метроном, където от много години с капитанската лента и с номер 10 разпределя музиката на радио Метроном легендарния MC Джото. Надявам се във вторник, 9 юни, Елинор отново ще играе с номер 10. Да видим какво ви е подготвило селекционера на диджеите на Хасково, легендарния великия Петко Василев, хасковския Хулио Веласкес на диджеите. Надявам се, отново ще излезе с отбор, който ще изненада всички. А кой ще е с номер 9 и с националната фанелка на световния шампион? Загадката оставяме за вас. Ще видите на живо Хасково, 9 юни, Елинор. Поздрави!
0: Диджей Феликс! Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
3: Welcome. Max Sound. Max Style. Радиостанция Metronome FM. Винаги на Макс. На Мега. И на Ултра, Sound Life. 28 години по-късно, една от първите части радиопредавателни станции, столица на Южна България, Хаско Хюстън, до Северна Гърция. Life Unplugged and Free. Един от 21 начални сигнала. Ултра Хаус. It's my life. Едно музикално рекламно предаване, Шампионска лига. Бизнес. Бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери. Всеки може да оцелява София, Варна и Бургас. Ело оцелява и в Хаско Хюстън, тук при нас. За колегите, It's My Life, радиопредавателните станции. Мукси, отбор, Макс Тел. Fashion, International Life. Два дни преди начало на световното първенство, темата е спортен бизнес, музикален бизнес, радио бизнес. Радиопредавателна станция Metronome FM и екипа озвучители Хайфи, Хаско, Хюстън, Иван Спасов и колегите от радиопредавателна станция. Братя Димитрови предават на живо Общинския пазар, зона 52, сектор 52, около маса 52. Екзотични поздрави, екзотичен саунд, екзотични ядки, скоро палми и кокосови орехи.

благотворителни теми. DJ среща Хасково. 81-ва година, помните ли? Тази вечер, 9 юни, DJ среща повод 45 години от първия национален DJ конкурс Хасково 8-1. Само легендите помнят. Първия национален DJ конкурс Хасково 8-1. Тази вечер, благотворително събрание. Живи легенди, DJ, национални, международни. Stop to the people and run to your business. За всеки си гледа работата и поддържа ниво. 45 години от първия национален DJ конкурс. Ще включим и Доена Петко Василев Бълъка, както го определи колегата, DJ Феликс от морето. Участва в няколко вериги международни. Като легендарен DJ с номер 9 има официална фанелка на аржентинския национален футболен отбор с номер 9, подарена лично от Батистута, Бати Гол. DJ Феликс, днес очакваме да дориш с фанелката, която определи живота на Аржентина. Дон Диего Армандо Марадона и много други живи легенди, докоснати от Божията ръка. Когато си докоснат от Божията ръка, те това не могат да ти го вземат. Всеки има мнение, но малко имат познания и малко имат стаж. Национален, международен. Чете коментари в форума. Антуража, DJ Феликс, ни пишат. Нашия доен, DJ Петко Василев Бълъка, един от организаторите, нещо като Хулио Веласкес, направи нов трансферен прозорец и в последните минути смени, прати повиквателни на национални шампиони, които могат да донесат пауъра, силата на Макс. Подкрепа. Мукси, менеджера на отбора. Детски фешън отбор. Макс Стайл, джуниор. Джуниор Макс Стайл. Позви за треньорите. Илян Киряков. Краси Кумунов.

check my level. Mastermind, baby, and I'm Elimina, all the time. Elimina level, kaza. Maniac. Maniac. Winner of the game. DJ Jesse J. The Hill, Jesse J. Колегата от рекламното студио. Колегата, незнайният воин. С голямо това. Checkpoint. Check one, check double, triple double mix. Загряваме. Адрес е ясен. Днес е 9-ти, 10-ти юни. Денят на отворените врати. С разширено работно време екипа.

Любомир, Любо, Любака, Велвет и отбора. Завърнаха се от турнето в Европа с нови европейски продукти и ноу-хау.

традиционната класация, няколко варианта на Turbo Power. Днес официалната благотворителна среща. Димитровско шосе. Магистрала Бич. Елинор. Версии отбора. Национална международна среща на диджей. Легендарни. Уникално присъствие. Благотворително. Очакваме. Интервюто на диджей Бълъка Василев.

рождени дни. Булевар Трековски. Рубрика Банково дело, банкиране. Проблеми с малкия бизнес. Позови за екипа Супервайзери. Владимира Георгиева имаше рожден ден вчера. Допълнителни позови от колеги. Благотворително. Супервайзер. Малък бизнес, банкиране. Владимира Георгиева, позови от отдела, екипа на булевард Раковски. Пощенска банка, булевард Раковски, празнува. Сдружение на професионалисти, банкери на година. Специални позови от отдела. Красимира Москова. Поручване, връзка с клиенти, човешки ресурси. Позови за Дилян. Момчето, което говори с банкирането на някакъв странен език. Това от рубриката. Банкови поздрави, благотворителни. Ще поздравят Владимира Георгиева, получил рожден ден. Днес няма продължение. Краси Москова, Дилян и екипа. Булевар Траковски. Postbank Mix Live. Everybody dance now.

екзотичен ремикс. Братя Димитрови, Диан Дило, Дидони. Анкъл Шамо. Ползи от екипа. Терцата. Ловно-рибарски екипи. Корморански отбори. Адрес е ясен. Имаме рубрика. Момичета от видеоклиповете. Адресирано. Може ли ремикса Мария Мария? Може първо за Вероника Вероника. Ина, Ина, Ина. Елица, Елица.

за всички Марии благотворително. Предстоящи рождени дни. Графата благотворителност. Фризьорство. И благотворителна акция Грим. Жанета Милева и Диана Андонова бяха на специално благотворително участие в резиденция Бояна миналата седмица. Мария, Мария. Към екипите Дом, майка и дете, деца със специални потребности. Акция Грим, благотворителна. Жанета Милева, Диана Андонова, вече с лиценз и за курсове. И помощник асистентките Мария.

0: Не забравяме за диджей срещата тази вечер, благотворителна. От цяла България, международни диджей, легендарни имена, като Томас Пространов, Йордан Георгиев, Стълбицата, Доените, диджей Петко Василев, Бълъка, нашия доен и ветеран, ползи от Морското сдружение, където проходиха първите диджей, диджей Феликс. Поздрави преди интервюто на диджей Бълъка Василев. Той е в движение по път. Може ли да ги поздравим предварително с Шампионска лига, Лига Европа и послушай предстоящото световно в четвъртък. Диджей Феликс представя.
1: Здравейте, приятели от Хасково, почитатели на Радио Метроном, където от много години с капитанска талента и с номер 10 разпределя музиката на Радио Метроном легендарния MC Джото. Надявам се във вторник, 9 юни, Елинор. Отново ще играе с номер 10. Да видим какво ви е подготвило селекционера на диджеите на Хасково, легендарния великия Петко Василев. Хасковския Хулио Веласкес на диджеите. Надявам се, отново ще излезе с отбор, който ще изненада всички. А кой ще е с номер 9 и с националната фанелка на световния шампион? Загадката оставяме за вас. Ще видите наживо Хасково, 9 юни. Елинор, поздрави!
0: Диджей Феликс, девятката! Да включим диджей Педро Калиенте с интервюто на диджей Бълъка.
2: Записваме се сега за радиото.
0: Кажи им.
2: Всяко ще има там. Кой диджей си поканял? Да кажеш 20, 30?
0: Минимум.
2: Петко Василев е с нас. Петко Бълъка, уважаеми.
0: Представи го.
3: Сега за всички радиослушатели на предаването Калиенте.
2: И на Метроном.
3: Сходиш, да, и, да, да.
0: И на Метроном Black Label.
3: Метроном, е как? Предаването Калиенте на...
0: И Black Label.
3: Водещ.
0: Точно така.
2: И Петър Виктор.
3: Петър Виктор.
0: И Джото МС.
3: Се известен на всички вас.
0: И само известни останаме.
3: Биле с вас, импровизирано, точно един ден преди да се осъществи тази нашата отколеща мечта, да отразиме 45 години от първия официален национален конкурс Хаско 81 на комплекс Елинор. Поканили сме всички колеги, които уважават своята професия, почитатели на дискотечната дейност, на дискомузиката, купунджи, да заповядат. Няма куверти, няма вход.
0: Благотворително, да.
3: Всеки може да дойде в ресторанта, да седни, да хапни, да пини, каквото му е на кеф, оттам да заповяда в дискотеката, няма вход за дискотека и така натаче. В дискотеката на тази
0: наша специална любима тема
3: работят като гост диджей. Започваме с моите приятели и колеги от град Бургас. Първата диджей фамилия дует Стефан Димитров Кептана и Димитър Димитров Дабъл Ди. Поканили сме от Турция Бианко Шоу, който е носител на национална награда на поредния конкурс в, на каваците. И той ще, вземе, ще участва като редови диджей за всички вас, уважаеми гости. Да, той е гост от Турция, разбира се. Поканили сме Марти Джи, човека, който е носил на много национални награди, ще работи с плочи.
2: Последните няколко години.
3: Разбира се, номер едно. Теди Лакев, човек, който е участва на първия национален конкурс.
2: Внимание, внимание. Теди Лакев сам единствената конкуренция едно време на Петко.
3: Да, да, да. Да, да. По отношение на дълго присъствие за пулта. Да.
2: Аз съм, както работил, той е... аз съм работил с него в Джамбо.
3: Да, той е наш приятел, колега, дълги години работи по чужбина. Той също ще участва.
0: Аз пък в Бинго.
3: И
0: без марки и фирми.
3: Оттам насетне ние като домакини, лицето на диджей КК Красик е Тамов и Петко Василев, ще открием вечерта и така, така, така.
2: Това е в дискотеката, в ресторанта.
3: Това говоря за дискотека. А в ресторанта, от 19.30 съм поканил официални гости. Официалните гости, това са хора, които са допринесли за развитието и утвърждаването на диджей професията в България. Хора, които са допринесли със своя труд, със своето знание, със своите възможности във всяко едно отношение. Като започнем от Томас Пространов, Йордан Георгиев, музикант Иво Дамянов, Теди Джорджо, Жоро Благоев, диджей Стиван.
2: Значи за по-големите, извинявай, че те прекъсвам, за по-големите само да споменем, защото по-младите не знаят,
3: да.
2: Като кажем Томас Пространов и Йордан Георгиев, това са двете най-култови музикални предавания в уния години.
3: Музикална стълбица и пулсираща нота. Да, и тези хора издадаха плочи по линията на Балканто. Да, да. И всички останали, които са поканени като официални гости, са призори на национални конкурси. Камен Спасов, Теди Кей, фирма
2: Жоро Благоев,
3: Жоро Благоев, да, Стивън, всички са.
2: Имайте предвид също, че Петко Василев, с който тук се разговарям и коментираме всичките тези неща, беше жури с Йордан Георгиев, Томас Пространов на всички тези национални конкурси, за които ти говориш.
3: Точно така, за диджей, точно така, да.
2: Фактически,
3: и сме и организатор, да.
2: Жури.
3: 25
2: Стефан
3: години.
2: Димитров.
3: Да, заедно го организирахме с Стефан Димитров, моята фирма и неговата, в Хаско конкурса също и така нататък, Джордана, който
2: това са журито, реално, да. Във всичките тези, да, години за квалитетни диджеи, които са давали своите оценки и призове.
3: На Русалка, Златна ябълка, мелодия, какво да...
4: Метроном.
5: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
6: Хотел Бохеми.
7: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Автомобилните компании Кан Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кан Хикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
5: МММ. Електронна защита. ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита. ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Здравейте!
0: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
10: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и разбира се нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
11: Метроном.
12: Рок лейбъл.
13: Джото МС.
14: The Master DJ.
13: МС.

0: сезон лято. Velvet и екипа. Очакваме включване от специалното продукто опозициониране. Всеки месец нови продукти от Европа. Постоянно ниски цени с промоции. Графа, перилни почистващи препарати от Европа. Чакаме гости в студиото. Чакаме и плейлистата с специалния клип за отбор Velvet. Виолетта Вили, Любака Любо и компания. И отборите. Каско Съединение, Каско Болеват България, Димитрат.
1: Мария, Мария.
0: И след като.

Продължаваме с отбори с международно участие. Отбор Люспата. Предава на живо. Студен Кладенец. Язовир Студен Кладенец. Срещу отбор Елчико Бахчеванов. Тренировка на дълбоководни водолази, рибари. Люспари, отбор Люспата. Мари и момичета на адрес са ясни. Минаваме в фен-клуба. Карло Сантана, Пинк Флойд, култови ремикси на рок-легенди. Another Brick in the Wall.

Включване за третата част. Life Unplug и DJ предложение. DJ Арменската връзка. Милен Илиев. Ел Армено. Винаги в час и в крак с времето. От годините на мутро барока до наши дни. DJ Арменеца. От екипа. И DJ шампионите на късия разказ. За живите легенди, които помнят дългата история. От късия разказ до дългата история на мутро барока до наши дни. Номер едно испански диджей. Преди Арон Севиля, диджей Хюгел. Ултранейт. And moving to the sun.

Everybody.

0: got the fire. Fire in the eyes. Секунди при рекламния блок. Рождени дни пожелания. Радо Манджуков. Имаме ли още онлайн връзка за Йоана Манджукова от баща и Радо Манджуков? По случай абитуренския бал, те ще й предадат. Йоана, абитуренката Манджукова, по случай абитуренския бал от Радо Манджуков и фамилия.
1: Метроном.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
4: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имот?

0: Адрес 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково. Адрес.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
0: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
6: Хотел Бохеми. Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
1: Окей.
0: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
1: Окей.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза.
1: Окей.

0: DJ Sebastian Lecker.
1: DJ среща благотворителна национална републиканска DJ среща Хасково 81-а година, което значи 45 години от първия национален DJ конкурс. Отбора Елинор Доена, специални гости DJ Петко Василев Балъка. Получаваме много в Радио Метрон поздрави и послания, графа ретроспекти. Пътуват и от морето DJ Феликс, номер 9, личен приятел с Батистута от националния отбор на Аржентина. DJ Феликс, включвам го за интервюто допълнително. Шампионска лига, номер 9 и 10.
2: Здравейте, приятели от Хасково, почитатели на Радио Метроном, където...
1: Поздрави ги пак!
2: Здравейте, приятели от Хасково, почитатели на Радио Метроном, където от много години с капитанска талента и с номер 10 разпределя музиката на Радио Метроном легендарния MC Джото.
1: Кой?
2: Надявам се във вторник, 9 юни, Елинор. Отново ще играе с номер 10. Да видим какво ви е подготвило селекционера на диджеите на Хасково, легендарния великия Петко Василев. Хасковския Хулио Веласкес на диджеите. Надявам се, отново ще излезе с отбор, който ще изненада всички. А кой ще е с номер 9 и с националната фанелка на световния шампион? Загадката оставям за вас. Ще видите на живо Хасково, 9 юни. Елинор, поздрави!
1: Диджей Феликс! DJ Феликс винаги с фанелка 9. Помни, когато тренирахме Шампионска лига, Лига Европа. Едно култово олдскул заглавие. Ретроспекти, когато имаше фънк, Machine, International, Love Machine. От управителния съвет. Мастер мастеринг микс.

Turbo Funky Nation. Old school генерация от годините. Funk Nation, мутро барок до наши дни. Братя, ради ви към отбора. Близнаците има рубрика. Чухме позиви Несебър, Поморие, Хаско Хюстън, Южна България.

Рубриката Класика е от Класико и Класици. Централния офис. Класик се раждаш, не се учи. Към рубриката Шампионска лига. Таксиметрови шофьори, пилоти и навигатори. Нула Йо, Диан Делев. Позиви за централния офис. Лодини. Нямаме футбол, нямаме баскетбол. Диджей Феликс. Поканени са всички диджеи като гости на екипа тази вечер. След 7-8 отбор Елинор. Рубрика Близнаците. Диан Мерака, връзки с испанската Лига Ла Роха. Shake it, shake it, baby. Имаме снимков материал. Номер 9. Оригинална фанелка на аржентинския национален отбор. От годините, когато Батистута бати гол и я подари на няколко емигранта от Хаско, един от които беше Диджей Феликс, управител на няколко заведения. Загряваме. Номер 9, позови от номер 10, Джото Black Label. Номер 9, Батистута, Диджей Феликс от морски екип. I know you're gonna groove me, baby. Чета на седми монитор. Отбор Близнаците. И другия капитан Мерака от генерация Хайли Гали потвърди. Засичал съм, каза Диджей Феликс в Испания няколко пъти. На снимки за разпознаване. Винаги невинен. Мерака. Банкомата. Към екипа на президента. Братя Карамански. Имаме снимков материал. Бати Узунов. Бати Жеко Узунов. Разпознаваме. Братя Карамански от офиса на Джаро. Под прикритие дърводелски екип, който обработва диаманти. Единия се намери, другия се издирва. От братята ли от диамантите? Groove me, baby.

DJ Felix imaš pozdravi od nacionalnije zuver student kladenec, odbor Люспата. DJ Felix връща поздрава. На тежко водолазите, леко водолазите, Елчико Бахчеванов. Подводните лодки, подводниците, радарните лодки и ловците с харпуни. Специално от морски отбор за язовирния отбор. Така се почва. Язовори, язовири, Лига Европа и Шампионска лига. Позови за диджей Петко Василев Бълъка Доена, нещо като Хулио Веласкес на диджеите. Прати повиквателни в последния момент. Благотворителна среща е зациклила 0 на 0 с стари ветерани. Трябва някой да вкарва голове. Нови попълнения в последната минута. Продължение и дуспи. Феликс няма проблеми с дуспите. И Мерака няма проблеми с дуспите. Няма греди до момента. Нито една греда. За разлика от Пушкарски. Чете коментар в форума. Квентин Тарантино. Мартин Скорсезе. Гай Ричи. Само легендите помнят. От сериала Обичайните заподозрени. Грув ми, бейби, грув ми.

0: дежурни екипи. Класици, таксиметри, шофьори, пилоти и навигатори. 01 за централния офис. Първи до 88-ми. И момчетата на терен след разместването в Министерството на вътрешните работи за оперативните дежурни.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Култов ремик CNC Music Factory с Black Box вокалистка Deeper Love. Когато вокалистките пееха, нямаше изкусен интелект и естествен вокал.

Отбор Velvet. Нови сезон. С нови сериали, нови промоции, нови европейски продукти. Има специални рубрики. Перилни препарати. Хранителни продукти без ГМО. Без консерванти. Или вдовни промоции. Това са специални рубрики в екипа. Дежурните екипи след кат. Respect for yourself.

I Denise. Ne lesnu. I Denise baby. Toyo. Promo. Full kontakt rubrika. Boksu Federacji. Световен боксов съвет. Нови постижения. Ние имаме годишнина за боксов клуб Севдалин Василев. Хасково. С много шампиони и шампионки. Треньорски екип.

0: Поз да ви ве субуцата. И кажи на Вайбъра, не са дошли никакви фактури. Нито банкови плащания, нито разплащателни сметки. Всичко е в промоция. От игрални зали до казина, заложни къщи и кредити на годината. Каско Хюстън, Южна България. Номер едно по заложни къщи, кредити, събирачи на кредити, раздавачи на кредити. Позови за руалистите. Тинго Дойчев. Тянко. Сръбските връзки. И защото нямаме футбол, Шампионска лига, световното започва в четвъртък. Диджей Феликс, поздравя всички диджеи. Трети път минимум. И Доена, диджей Петко Василев, бълъка нещо като Хулио Веласкес за диджеите. Тази вечер е официалната среща, благотворителна. Поканени са всички диджеи, минали, настоящи и бъдещи към отбор Елинор. Магистрала Бич. Загряваме за до вечера. Поканени са всички гост, диджеи и наши приятели.
1: Здравейте, приятели от Хасково, почитатели на Радио Метроном, където от много години с капитанска талента и с номер 10 разпределя музиката на Радио Метроном легендарния MC Джото. Надявам се във вторник, 9 юни, Елинор отново ще играе с номер 10.
0: Тази вечер.
1: И какво ви е подготвило селекционера на диджеите на Хаско?
0: Кой?
1: Легендарният великият Петко Василев. Хасковският Хулио Веласкес на диджеите. Надявам се, отново ще излезе с отбор, който ще изненада всички. А кой ще е с номер 9 и с националната фанелка на световния шампион? Загадката оставяме за вас. Ще видите наживо Хасково, 9 юни. Елинор, поздрави!
0: Ретроспекти, култови ремикси. Поздрави от Ангелите в Розово. Госпожа Цвети Кънчовска се обади от Англия и не може да присъства. Ще ви очакваме в класацията. Треска събота вечер, рубриката Пиано Бар версии. Body Funk, ремикс на Do You Wanna Funk? And another Body Funk. Водолазите са арестували няколко шарана от Шампионска лига. Елчико Бахчеванов. Ел Класико. Поздрави за класиците. 13 зодия класици, 14 зодия по китайския календар Богеми. Поздрави от 8-8. Бати Жеко Озунов. Рубриката под прикритие, 2777, офиса на Джаро. И рубрика обичайните за подозрени. Мерака, Близнаците, Радеви, от филма 300.

0: metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
9: Класик такси, винаги на време.
11: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Хасково.
12: Адрес.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качествена чувства и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
7: Метроном.
8: Black Label.
0: Джото MC. The Master DJ. MC.

0: Новини с продукта опозициониране. Поликронов. Екипа. Утре е последен Поликронов Моторс. Лятото с Тойота. Микс. Последни оферти утре. 10-ти. Специални оферти. Подаръци. За страховки, граждански отговорности, подаръци, цветове, отговорност за една година. Очаквам и утре с подкрепата на Радио Метроном, последния ден, 10 юни, след кат в класацията, годишни изненади, новини, Поликронов, Моторс и екипа, Тойота, продукт обоцелиране, лайв.
1: Metronome. DJ Sebastian Laker.

Retrospecti. El Giaco. Култови заглавия. Култови филми. Майкъл Джексън. Екипа. Нощни дежурства. Диан Миленов. Известен като Диан Дидо Аркуса и компания. Вече повишен. За хората с пагони. С най-много заловени рецидивисти от глава на население. Екипа червените. Роко червения. Ванко. Калина. Те ще им предадат. Около Войводово. Среща.

Retrospective. Отбор Velvet. Виолета Вили Velvet. Любо, брата. Фамилия Velvet. С нови договори с Европа. Които специално те ползва и послания. 50 продукта в графата. Промо. Екологично чисти. Без хранителни добавки, без ГМО. Имаме специална рубрика и перилни препарати. С наградите Velvet.

Jackson's 5. Поздрави за братята. Джако. Различни от Jackson 5. Задокоснати от Божията ръка. От плочата на Петко Василев Балъка. И представителя на клуб Майкъл Джексън за България, Марти Джиш. Нашия приятел ще бъде гост. Диджей Пешков. Потвърдиха. Марти Джиш ще дойда. Представител. И председател на клуба Майкъл Джексън. Ще донесе и платинените плочи. Аз ги имам на флаг ремикс версии. Closer, baby. И за екипа видеонаблюдение. Фото-видео Стоянов. Стоян, видео Стоянов. На ретроспекти сме. Той също е към юбилея. 30 години. Видео. Снимащия екип. Видео екипа. Стоян Стоянов видео. Трудно ми е това предложение.

0: Na toto. Soudbor Polygrove. Toyota Motors Mix Live. Класацията, продукто опозициониране. Утре 10-ти, последния ден. Деня на отворените врати. Специални оферти. Специални подаръци. Допълнителни екстри. За всички от отбор. Полихронов. Toyota Motors Live. DJ Пешков. Утре зареждаме плейлистите. Днес сме поканени официално на DJ срещата. 41 години ли от първия DJ конкурс. Remember. Тази вечер, 9-ти, DJ среща. Remember. 45 години от първия национален DJ конкурс Хасково. През 1981, 45 години. Поканени са всички DJ, минали, настоящи и бъдещи, които имат възможност днес да се появят при отбор. Елино, Магистрала Бич, благотворително. Ще бъде и председателя на фен-клуб Майкъл Джексън, Марти Джи, нашия приятел. DJ Пешков от Калиенте. Включи интервюто с колегата ветерана Дуена генерал Петко Василев Бълъка, да го представим.
1: Сега за радиото. Казвай
0: за радиото.
1: Там, кой диджей си поканил, да кажеш 20, 30?
0: 40 броя.
1: Петко Василев е с нас. Петко Бълъка, уважаеми слушатели.
2: Сега за всички радиослушатели на предаването Калиенте
0: и Black Label.

0: дискотеката, няма вход за дискотека и така нататък. В дискотеката на тази
1: красива местност
0: среща ще работят като гост диджей.
1: Кои?
0: Започваме с моите приятели и колеги от град Бургас. Първата диджей фамилия дует Стефан Димитров Кептана и Димитър Димитров WD. Поканили сме от Турция Бианко Шоу, който е носител национална награда на поредния конкурс в, на каваците. И той ще, вземе, ще участва като редови диджей за всички вас, уважаеми
2: Турция,
0: гости.
2: Гос,
0: да, той е гост от Турция, разбира се. Поканили сме Марти Джи, човека, който е носил на много национални награди, ще работи с плочи.
2: Последните няколко години.
0: Разбира се, номер едно. Теди Лакев, човек, който е участвал на първия национален конкурс.
2: Внимание, внимание, Теди Лакев сам единствената конкуренция едно време на Петков.
0: Да. По отношение на дълго присъствие за пулта. Да.
2: Аз съм, както работил, идея, той аз съм работил с него в Джамбо.
0: Да, той е наш приятел.
1: Аз в Бинго.
0: Работи по чужбина, той също ще участва.
1: Без фрими имена.
0: И
1: цензурна версия.
0: Оттам насетне, ние като домакини, лицето на DJ KK Красик Етанов и Петко Василев, ще открием вечерта и така.
2: Това е в дискотеката.
0: Това говоря за дискотеката. А в ресторанта от 19.30 съм поканил официални гости. Официалните гости, това са хора, които са допринесли за развитието и утвърждаването на диджей професията в България. Хора, които са допринесли със своя труд, със своето знание, със своите възможности във всяко едно отношение. Като започнем от Томас Пространов, Йордан Георгиев, музикант Иво Дамянов, Теди Джорджо, Жоро Благоев, диджей Стиван.
2: Значи за по-големите, извинявай, че те прекъсвам, за по-големите само да споменем, защото по-младите не знаят,
0: да.
2: Като кажем Томас Пространов и Йордан Георгиев, това са двете най-култови музикални предавания в уния години. Музикална стълбица и пулсираща
0: наука. Да, и тези хора издадаха плочи по линията на Балканто. Да. И всички останали, които са поканени като официални гости, са призори на национални конкурси. Камен Спасов, Теди Кей, фирма
2: Жоро Благоев,
0: Жоро Благоев, Стиван. Да, Стиван, всички са.
2: Имайте предвид също, че Петко Василев, с който тук се разговарям и коментираме всичките тези неща, беше жури с Йордан Георгиев, Томас Пространов на всички тези национални конкурси, за които ти говориш.
0: Точно така, да.
2: Практически
0: и сме и организатор, да.
2: Жури.
0: 25
2: Стефан
0: години.
2: Димитров.
0: Да, заедно го организирахме с Стефан Димитров.
1: The Legends.
0: Някои от доаените, било Томата, било Йордан Георгиев, Иво Дамянов, диджей Стиван или някой друг от
2: след
0: нашите колеги.
2: След
0: това вече в дискотеката с присъствието на четирима най-известни диджеи за момента в страната.
2: Които ще забавляват цяла аудитория.
0: Да, цяла вечер ще има купон
2: веселба. Да. Хора, заповядайте, входа пак е свободен. Това е направено за всички вас.
0: Точно,
2: го.
0: Точно.
2: И на другия ден на басейна, нали имаше?
0: На другия ден след обедно парти на басейна.
2: Полупарти.
0: Като сте полупарти, ще се окъпим, ще се правим густо, ще звучи
2: значи,
0: музика.
2: Имайте предвид тук вече в кръга на шегата, бат Петко, Данчо, Стълбицата, Томас Пространов, всички ще се къпят с нас.
0: Ами какво да говорим с тези големи шкембелаци, ще станем най-големите капални юнаци. Така че очакваме ви, заповядайте.
3: Метроном.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Здравейте!
7: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес. Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
9: Където и да отивам.
3: 66-66.
9: И е важно да стигна на време.
3: 66-66.
9: Много ясно. Викам си Класик такси.
3: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридори.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Но, продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
4: Хотел Бохеми.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
6: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
7: Окей.
6: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
7: Окей.
6: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бар и Динър. Плаза, Плаза.
7: Окей, окей.
8: Метроном.
9: Black Label.

Продукта опозициониране за екипа Polygromov Motors отбор Toyota. Лятото, утре е последен 10 юни. Отворени врати, разширено работно време, специални оферти, подаръци, изненади. Среща след кат.

0: Ora, DJ Felix, Buffalo, Black Knights. Заграваме за вечерта на DJ-те тая вечер след 8. Магистрала Бич, отбор Елинор. Гости от цяла България, национални, DJ, републикански, международни. Класация Living Legends. Позиви за дежурните, момчета на терен, охранители, охрана на охраната. Бакшиши, патрулки, обичайните за подозрени и оперативните дежурни.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Отново напомняме за благотворителните каузи. След Ангелите в розово, Хаско Хюстън, Южна България и с най-много благотворителност. Фризьорство Грим. Миналата седмица имаше специална Грим акция, благотворителна към дом с майки и деца, деца със специални потребности. В резиденция Бояна, специални гости от Хаско Хюстън бяха екипа Грим, Жанета Милева и Диана Андонова. Грим, благотворително, Жанета Милева, Диана Андонова. Миналата седмица към екипа дом, майка и дете, деца със специални потребности. София. Вече с лиценз, лицензирани преподавателки. Позиви за бъдещи планове. Жанета и Диана, винаги им стискаме палци. Радиостанция Метроном FM екипа.

од Бора, Диана Андонова, обаждане од Ангелите Фрозово на трети монитор, госпожа Цеди Канчовска, каза за Диана и Жанета, личните официални гримьори на Ангели Фрозово. Сдружение ентусиасти, които се раздават благотворително, винаги в движение. Цвети Канчовска. Загряваме за 11-я рожден ден в рубриката Пиано Бар. Очакваме екипа. Благотворителни гримьори. Най-добрите не могат да им отнемат това, което им е дадено отгоре. Докоснати от Божията ръка. Бяха в резиденция Бояна. Към сдружението Дом, майка и дете, деца с специални потребности, повтаряме трети път да се запомни. Жанета Милева, Диана Андонова, позови в Розово от Ангелите от Англия, София, до Хаскол, Хюстън. Съгряваме.

0: Vince,
1: the master DJ, MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
3: Show me.
4: Old school, something got me started. Simply Red, с отбор Velvet, Вили Velvet, Любака, отбора, нови договори, европейски екипи и продукти, не на ГМО-то. Имаме рубрика. Перилни препарати, хранителни продукти.

Old School Generation After Party. Последни минути не си радо днес по-рано. Хали Гали генерация с Old School The Best Generation. Stereo MC. Live and Unplugged. Рубрика за последните оцелели. Нямаме онлайн връзка. Само на GPS. Версии. Velvet. Вериги. Онлайн. Satellite. И AliExpress Mix.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: 66-66.
7: Отивам на работа.
6: 66-66.
7: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
6: 66-66.
7: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
6: 66-66.
7: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
6: Класик такси. Винаги на време.
8: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
9: Адрес. Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
12: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
12: Плаза. Плаза.
2: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
13: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
14: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.
1: Black Label.
3: Едно предаване на Джото МС.
8: The Master DJ MC.

0: последни минути. Сериала «Продукта опозициониране» Life and Free. Утре е последния ден с подкрепата на Радио Метроном, Полихронов Моторс, отбор Тойота. Последен ден, отворени врати, специални оферти, подаръци, застраховки, изненади. След кат, среща, централния офис, отворени врати, последен ден, 10 юни. Екипа, Радио Метроном FM, продукта опозициониране, Полихронов Моторс, екипа, отбор Тойота. Разделяме се по-рано, продължаваме в DJ среща и екипа Magic Free Radio Station.
1: Метроном. Black Label. Едно предаване на Джото MC. Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas. No matter. West Coast, yes.

класация обичайните заподозрени. Хали Гали генерация Old School. Натоварено в студиото. Рубрика обичайните заподозрени. DJ Ice. Христо Ицо Христов.

0: The master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
2: Yeah, take it with me.
3: Cali Gali One.
2: Dance with me.
3: Generation Next. Yeah. Old school. Love to love you, mama.
2: Yeah.
3: KM Hicks in the mix, Класация. Булевард на Залеза.
2: Yeah.
3: KM Hicks Boulevard.
4: Suspension like a sports car. Shots I got big lips to handle.
3: Боляровско шосе.
4: Put it on Tim like a pony.
3: Квартала на богатите.
4: Run back the tape in the VCR.
2: I'm coming, baby, like the big black kahuna.
3: От сериала. Два мъже и половина. Сервиза на яхтите. Две яхти и половина. Христо Ицо Христов. Good life. Яхтата заминава. Откриваме сезона. Утре последен ден на отворените врати. Love to love you, mommy.

Love to love your mama. От сериала Всеки каквото си обича. Отборка Чамак. По филма на Мартин Скорсезе, Гай Ричи, Квентин Тарантино и много легенди. Краси Черния. Фитнес инструктори.

за доктора Кирев идва ламбадата. It's a power. Фитнес инструктори от годините. Мутри нутри и нутри мутри. От филма. Жан-Клод Ван Дам. И последният да затвори вратата.

Каско Хил се нижа България. Няма море, но има сервизи за яхти. Завземаме нови заливи. Good Life. Ларсън. Ицо Христо. DJ Ice. Отбор Богеми. Отбор Класици. Към рубриката на Макс. Моторс Микс. Шамана. Гарантирам. Румен Михайлов. Преди докторски екип, който наблюдава фитнес тренировките. Преди ламбадата на Жан-Клод Ван Дам. Генерация Хали-Гали помни. 5-годишният пакостик, който израсна, порасна. И почти няма вече загуба на чущ терен.

колегата Парола Качамак, DJ екипа към Мартин Скорсезе Чолаков. Имаме участник, познавам верния отговор, японския DJ Такио Ишиньо. Dance music.

Max Motors in the Mix, класацията Румен Михайлов. Разпознахме зелената машина, която ни напомня. В правилния сервис. Христо Ицо Христов гарантира.

0: Рита.
1: Ай, свая веке хаус, надо не тебя басуи.
2: От филма последния бодибилдър да затвори вратата Жан-Клод Ван Дам за отбор Нери Нерерман. Общински служби, продължение ползвали от фонд Земеделие, за клуба на диджеите, доктор Кирев, наблюдател, Краси Черния. От първите фести Хали Гали и Мис Мокра Фанелка, 99-та.

по-писма на радиослушатели. Може ли бразилска версия на португалски преди откриването на световното първенство в четвъртък? Бразилска версия, ламбада, която е нещо като банкомат на диджей Дамян. Бразилска версия на банкомат. Поздрави! Христо Ицо Христов за лятото, яхта Ларсън, Good Life. Имаме снимки от работилницата, сервизи, залива, KMX Boulevard, Никола Радев, парола.

0: Conversa de 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Touch, baby.

0: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.
1: Хотите. Я. Припиняти. Розмова.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.
3: You never know why I look for your eyes. You need me confess. All right.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: acerto feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

ako si pil. Nekari kuato. Mola te. Let's go.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

need a drum. Ah, what? I drink it up. Ah.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.